0: tanto ni mebe
1: toskuda toskuda ogi lage ti su sap si sungi tanto sa gi hi jan ha si hi
0: ye che gu sa be kirek sar gu su yu
1: ka je
0: ma ta de shu de xian gi kim xie cong da ji sar gu che de do zo di de de bu da ke de bu wa de bu shi gu gi su shi di se se de bu da ha ru bu shi gu gi han le lian ya le ga bu ye bu da cuo de bu de ba ga bu ye be shun cuo pe ji dan yi 마세
1: 우리 시